0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلگان کشلر یکنلک کیلر بلن شو گلر نی کیلر آرمایدل.
0: امدا آنلاید قنلا سنت سهنسی پروگرامسی.